0: fuwi akumana neo athole le fem o shata what's bona bo ithabitsho
1: apostola te apostola ha ha kena kaforo ba